si zala, k šťastie. Zimi si zala, k šťastie. Zimi si zala, k šťastie. Zimi si zala, k šťastie. Bez Remie, обзел, естру, ките, сякаш вечни сме и просто.